0: तेषां सम्बन्धिनो भक्त्या स्थानानि शृणु साम्प्रतं द्वात्रिंशत्स्थानके वार्धषोडशस्थानकेऽपि च अष्टस्थाने तथा चैव पञ्चस्थानेऽपि तान्यसेत् उत्तमाङ्गे ललाटे च कर्णयोर्नेत्रयोस्तथा नासावक्त्रकलेष्वेकम् हस्तयोरुभयोस्ततः कूर्परे मणिबन्धे च हृदये पार्श्वयोर्द्वयोः नाभौ मुष्कद्वये चैव मूर्वोर्गुल्फे च जानुनी जङ्घाद्वये पदद्वन्द्वे द्वात्रिंशत्स्थानमुत्तमम् अग्न्यभूवायुदिग्धे च दिक्पालान्वसुभिः सह धरा ध्रुवश्च सोमश्च आपश्चैवानिलोनलः प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोऽष्टौ प्रकीर्तिताः एतेषां नाम मात्रेण त्रिपुण्ड्रं धारयेद्भुतः कुर्याद्वा षोडशस्थाने त्रिपुण्ड्रं तु समाहितः शीर्षके च ललाटे च कण्ठे चांसद्वये भुजे कूर्परे मणिबन्धे च हृदये नाभिकर्षके पृष्ठे चैव प्रतिष्ठाय यजेत् तत्राश्विदैवते शिवं शक्तिं तथा रुद्रम् ईशं नारदमेव च वामादिरवशक्तिश्च एता षोडश देवताः नासत्यो दशरकश्चैव अश्विनौ द्वौ प्रकीर्तितौ अथवा मूर्ध्नीकेचे च कर्णयोर्वदने तथा बाहुद्वये च हृदये नाभ्याम् ऊर्युगे तथा जानुद्वये च पदयोः पृष्ठभागे च षोडश शिवश्चन्द्रश्च रुद्रको विघ्नेशो विष्णुरेव वा श्रीश्चैव हृदये शम्भुस्तथा नाभौ प्रजापतिः नागश्च नागकन्याश्च उभयोर्ऋषिकन्यकाः पादयोश्च समुद्राश्च तीर्थाः पृष्ठे विशारदः इत्येवं षोडशस्थानम् अष्टस्थानमथोच्यते गुह्यस्थानं ललाटश्च कर्णद्वयमनुत्तमम् अंसयुग्मं च हृदयं नाभिरित्येवमष्टकं ब्रह्मा च ऋषयः सप्त देवता च प्रकीर्तिताः इत्येवं तु समुद्दिष्टं भस्मविद्भिर्मुनीश्वराः अथवा मस्तकं बाहु हृदयं नाभिरेव च पञ्चस्थानान्यसू अमून्याहुर्धारणे भस्मवद्विज्जनाः यथासम्भवनं कुर्यात् देशकालाद्यपेक्षया उद्धुरणेऽपि शक्तश्चेत् त्रिपुण्ड्रादीनि कारयेत् त्रिनेत्रं त्रिगुणाधारं त्रिदेवजनकं शिवं स्मरन्नमः शिवायेति ललाटे तु त्रिपुण्ड्रकम् ईशाभ्यां नमेत्युक्त्वा पार्श्वयोश्च त्रिपुण्ड्रकम् बीजाभ्यां नमेत्युक्त्वा धारयेतु प्रकोष्ठयोः कुर्याद् अधः पितृभ्यां च उमेशाभ्यां तथोपरि भीमायेति ततः पृष्ठे शिरसः पश्चिमे तथा इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमायां विद्येश्वरसंहितायां भस्मधारणवर्णनो नाम चतुर्विंशोऽध्यायः ॐ
1: ॐ नमः शिवाय
2: You are listening to shaivam.org radio, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

इममिन्द्रसुतम्बी वज्येष्ठममर्त्यं मदम् शुक्रस्य त्वाभ्याक्षारन्धारारेतस्य सादने यदिन्द्रचित्रमयीह नास्ति त्वादातमद्रिवः।

ष्टोतिम् दिवोऽमुष्यशासतो दिवञ्जय दिवावसो आत्वा गिरो राधीरिवास्थुः सुतेषु गर्वणः।

समर्थ्यम् मदम् शुक्रस्य त्वाभ्याक्षारन्धारारेतस्य साधने यदीन्द्रचित्रमायीह नास्ति त्वादातमद्रिवः राधस्तन्नो विदद्वसवुभया हस्त्याभर श्रुधीहवन्तीरश्चा इन्द्रयस्त्वा सा पर्यति सुवीर्यस्य गोमतो रायस्पोर्धि महाँ असि असावि सोम इन्द्र ते सविष्ठधृष्णवागहि आत्वा प्रणक्विन्द्रियं राजसूर्योण रश्मिभिः येन्द्रया हि हरिभिरोपकण्वस्य सुष्टोतिम् दिवो आमुष्य शासातो दिवञ्जय दिवावसो आत्वा गिरो राधिरिवास्थुः सुतेषु गर्वणः।

0: नवत्तमः सोमसुतस्य इन्द्रतेऽस्तिस्वधापते मदः ॐ।
1: अपान् हियरिङ्ग् दिस् अनौन्स्मेण्ट् प्लीस् काण्टाक्ट् अस् इमीडियेट्लि अट् शैवम् अट् शैवम् डाट् आर्ग्। दिस् रेडियो सर्वीस् हेस् बीन् मूव् टु ए न्यू अड्रेस् एण्ड् दि सर्वीस् अट् दिस् अड्रेस् विल् बि डिस्कण्टिन्यूड् शार्ट्लि। Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Om. Hello, everybody.